da ba de da ma ta ba tu bra bane ko da ba ka ta ba yam da din sab ki jalla tu tere bas tera kala tere kar ra ta hai tu kar mar ma ta bina apna aap kar sar kala pur pur ni se da ta dan kala sunda ta